بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟

0: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔
1: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا،
0: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکاً عظیماً،
0: یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔
1: فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا،
0: پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔

مومنوں خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ وَإِذَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔

ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو، اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔

0: استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے, اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1: تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے.

اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے.

0: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
1: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما،
0: یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے۔
1: یا

مومنو، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔

0: قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
1: اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا.
0: وَلَا

0: معهم فافوز فوزا عظيما.
1: اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا.

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔

جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔

آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے.

جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے.
0: افلا يتدبرون القرآن ولو كان

0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ

0: جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔
1: فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحد

0: تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔
1: من یشفع شفاعت

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضرور نہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو خدا نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔

تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔

کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

0: عليه ولعنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا, اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے.

مومنوں، جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو خدا کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔

0: على القاعدين اجرا عظيما.
1: جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ, اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے, اور گو نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے.

یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

0: ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں.
1: فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا.
0: قریب ہے کہ خدا ایسوں کو معاف کر دے اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.
1: وَمَا

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا, اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَإِذَا

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا

پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ ولا

اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

0: اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔
1: وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا،
0: اور خدا سے بخشش مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا،
0: اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔
1: یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا،
0: یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

0: بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟
1: وَمَن

0: ظَالِمًا
1: اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا.
0: وَمَن

0: فقد احتمل بهتانا واثما مبينا.
1: اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.
0: ولولا

0: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے.

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے, اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا, اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا.

0: یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔
1: لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا،
0: جس پر خدا نے لعنت کی ہے جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔

0: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.
1: اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں, اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں, اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا.
0: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے, اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے.

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ لئی

نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔

0: جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

0: بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے.

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى

0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔
0: اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہیں، اور خدا سنتا دیکھتا ہے۔

اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا.

0: جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما،
0: اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔
1: وَقَدْ نَزَّلَ

اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں، تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔

منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔

0: للہ علیکم سلطانا مبینا.
1: اے اہل ایمان, مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ, کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لو.

0: کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے.
1: الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔

0: اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے۔
1: صدق

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: پاکستان مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365.
1: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
2: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
1: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
2: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں. ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
1: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم ہوگی.
2: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے
1: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
2: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
1: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7/365

0: 10 AM. The Time Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: And Shogat Khanam, Karachi Ki Takbir.
2: And Sir Sabz Nitro Force Ko Laga, Aur Jeet Ta Ja.
3: And Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
0: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
4: خالص اجزا, بھروسے مند شفا. شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: ایف ایم 100.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ایف ایم 100,
8: 31 سال. ایف ایم 100, آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان.

0: صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: FM 247-365

0: السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل میں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. السلام علیکم ردا.
1: وعلیکم السلام اور السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو.
0: کیسی ہیں آپ؟
1: میں اللہ کا شکر.
0: چھٹی کا دن منا رہی ہیں؟
1: جی بالکل، چھٹی کا آج بھی اور کل بھی دونوں دن.
0: اوئے ہوئے، تو مطلب آج ایک الگ ہی قسم کی خوشی ہے، کیونکہ بھائی چھٹی کے دن میں واقعی میں بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو جب بھی پتا ہوتا ہے نا یہ صرف دن آپ کا ہے تو بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیز ہوتا ہے، اور جو لوگ اتنا بزی روٹین فالو کرتے ہیں ان کے لیے تو چھٹی کا دن کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا.
1: بالکل، اور ایسے بہت ساری چیزیں ہم لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، صبح بھاگ دوڑ میں، وہ جتنی وارڈ روب ہے وہ وہاں پڑی ہوئی، بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، کچھ چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی تو سارا بکھرا ہوتا ہے. پھر چھٹی کے دن یہ ہوتا ہے کہ اپنی ساری چیزوں کو، کچن کو صحیح کرنا پڑتا ہے، کبھی بچے چیزیں الٹی سیدھی کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے چھٹی کا دن ہوتا ہے تو چلو بھی ہماری یہ ساری چیزوں کو اپنے طریقے سے سیٹ کر لیتے ہیں.
0: بالکل ایسا ہی، چھٹی کے دن بیسکلی جو ہم نے پورا ہفتہ میس کیا ہوتا ہے نا اسے ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہر چیز کو بہت سسٹمیٹکلی رکھ دیں، جگہ پہ رکھ دیں، سیمیٹرکلی رکھ کر ہم اپنا سارے کاموں کو نا سکون سے کریں، تاکہ جو نئے ہفتے کا اسٹارٹ ہے نا وہ بڑا سکون سے رہے. تو یہ صورت حال ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، پروگرام کا بھی باقاعدگی سے آغاز ہو گیا ہے. ہم ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر لائیو جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں 3636 پہ میسج کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، کیئر چائے لکھیں، اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو اس طریقہ کار کو فالو کریں اور جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں، یہ بھی بتائیں اس وقت آپ لوگ اپنے گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، یا ردا کے شو کا ٹائم کا انتظار کر رہے تھے کہ ریسیپی پوچھیں تو بھائی ہم کوکنگ شروع کریں. ردا آج تو آپ کی چھٹی ہوتی ہے، تو آج کیا بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟
1: آج ابھی گھر جاؤں گی تو پتا چلے گا. ابھی تو میں نے مطلب چکن وغیرہ منگوا کے رکھ دی، یا بچے جو بولیں گے تو بنا لوں گی.
0: اچھا، ڈیسائیڈ نہیں کیا.
1: کل کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آلو قیمہ اور کالی والی دال اور چاول تھے. وہ
0: کالی دال از دا بیسٹ دال، ساری دالوں میں سب سے مزے کی جو دال ہوتی ہے نا وہ کالی ہوتی ہے، کیونکہ وہ چمچے سے کھانے میں بھی بہت
1: مزہ آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل
0: بالکل ٹھیک ہے بھائی. ردا سے ردا کے لنچ کی تھوڑی ہاونو بھی ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ کے میسجز کا انتظار ہے، تاکہ آپ جلدی سے میسج کریں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن کے ردا سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ وہ بآسانی پوچھ سکتے ہیں. تو ردا ہمارے پاس پہلا میسج آ چکا ہے، کہتے ہیں مجھے آلو گوشت کی ریسیپی بتا دیں.
1: چلیں جی نوٹ کر لیجیے گا آلو گوشت کا. اچھا، آلو گوشت دو طرح سے بنتا ہے. ایک تو پہلے جو ہماری امی وغیرہ کرتی تھی، ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دیتی تھی، ٹھیک ہے. اور ایک بنتا ہے وہ پیاز کو ہلکا سا فرائی کرتے ہیں، براؤن نہیں کرتے. دیکھیں آپ نے جیسے ایک کلو گوشت لیا ہے، آدھا کلو آلو لیے ہیں، ایک پاؤ ٹماٹر لے لینا، گرم مسالے میں سے آپ نے لے لینا ایک چائے کا چمچ کالی مرچ، ایک چائے کا چمچ زیرا، اور ایک عدد آپ نے تیز پتا لے لینا ہے، ٹھیک ہے. کالی مرچ، زیرا اور تیز پتا. آپ نے کیا کرنا ہے، پیاز کو ہلکا سا فرائی کرنا، براؤن نہیں ہونا چاہیے، ہلکا سا فرائی ہوا، اس کے بعد آپ نے اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن ڈالنا ہے. یہ ڈال کے تھوڑا سا مسالے کو آپ نے جس طرح سے ہلکا سا فرائی کرتے ہیں، لیکن بہت بھوننا نہیں ہے. اب اس کے اندر گوشت ڈال دینا. گوشت ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر آپ نے دو چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر، ایک چائے کا چمچ نمک، آدھی چائے کا چمچ ہلدی، دو چائے کے چمچ بھر کے پسا دھنیا، ٹھیک ہے. یہ ڈال کے ایک کپ پانی ڈال کے اب اس کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لینا. بنائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر پانی ڈال کے آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ،
0: ٹھیک ہے.
1: ایک گھنٹے میں دیکھیے گا کہ اچھا جب ہم وہ ڈالیں گے نا اس کے اندر مسالے، تو آپ نے ٹماٹروں کو بھی پیس کے ساتھ میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے. تو تاکہ وہ ساری اچھی طرح سے بھونے، ثابت نہ ڈالے گا، پیس کے ٹماٹر ڈال دیں. سارے گوشت کو مسالے کو اچھی طرح سے بھونا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پانی ڈال دیجیے گا کم سے کم 2 سے 3 گلاس، اور ہلکی آگ پہ چھوڑ دینا. جب آپ کو لگے کہ گوشت جو آدھا گل گیا، اب آلو کے ٹکڑے بھی اس میں ڈال دینا.
0: اوکے،
1: پھر اس کو آپ نے 15 سے 20 منٹ پکانا ہے. اس کے بعد آپ نے چولہا بند کرنا ہے. ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور پسا گرم مسالہ ڈالنا ہے. مزیدار آلو گوشت جو ہے تیار ہوتا ہے. اصل میں آلو گوشت کا جو پیاز ہے نا، اس کو براؤن نہیں کیا جاتا، وہ کچی ہی ہوتی ہے. یا پھر آپ ہلکا سا فرائی کر لیں، یا پھر آپ کچی پیاز ڈال دیں، ساری چیزیں ڈال کے چڑھا دیں. تو اس لیے اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اگر ہم پیاز براؤن کر لیتے ہیں تو وہ پھر وہ قورمے والا ٹیسٹ آتا ہے، وہ آلو گوشت والا نہیں آتا. صحیح میں نے کہا، کلیئر بھی کر دوں.
0: بہت اچھا کیا آپ نے ردا. जबरदस्त सी रेसिपी रिदा ने बता दी आलू गोश्त की, जो हम सबका बड़ा फेवरेट है। और उसी के साथ साथ आज है 5th of September, तो आज जो है ना जी वो वर्ल्ड समोसा डे मनाया जाता है, यानी कि समोसा की पजिराई का आज के दिन मनाया जाता है। दादा हाउ मच यू लव समोसा?
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है। आलू का बना होता है?
0: आलू का।
1: और घर में अगर बनाओ तो फिर कीमे के बनाओ, घर के बाजार के नहीं, कीमे वाले के भी खाते हैं
0: वैसे आलू के समोसे। अच्छा समोसे जो है वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा शौक से खाए जाते हैं, बल्कि उनकी तो मोस्ट फेवरेट तरीन डिशेज
1: इंडिया में तो बहुत बहुत ज्यादा, उनके तो वेजिटेबल के, चीज के, पनीर के, वहाँ पे तो बहुत वैरायटी है,
0: बहुत वैरायटी। सही बात है, हमारे यहाँ तो मोस्टली जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो आलू और कीमे के ही है, बाकी तो अब थोड़े से एड ऑन होने लगा है,
1: चीज वगैरह, कॉर्न्स वगैरह। वहाँ पे पता ये जो हम खाते हैं ना यहाँ पे गोलगप्पे,
0: जी जी,
1: वहाँ पे हमें तो प्लेट के अंदर पूरा पानी सब चीजें डाल के एक बड़ा सा प्लेटर सा दे देते, वहाँ पे पता है क्या होता है, वो खड़े रहते हैं एक एक के अंदर गोलगप्पे में, वो पानी डालते हैं और खाते रहते हैं। और बड़ा जी, हम लोग दुबई गए, हमने कहा ये क्या तरीका है भाई, हमें तो इसे मजा ही नहीं आता था,
0: हमें आदत नहीं है ना,
1: आदत नहीं है, वो एक एक के अंदर पानी डालेंगे और वो फिर वो अब अपने हाथ से बना के खाने का मजा ही अलग है।
0: ये बात तो सही है। हाँ, तो कि रिदा वहाँ तो फिर भी पानी की वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत वेरायटी है, हमें तो एक ही पानी मिलता है, वही जो एक नॉर्मल पानी हर तरफ आपको मिलेगा, वहाँ तो ये है पता नहीं अदरक वाला, तो ये वाला, तो
1: दो बहुत सारे तरीके से, एक मीठा वाला होता है, एक पाइनएप्पल का होता है, एक हरी चटनी का होता है, और एक इमली का होता है, गुड़ वाला होता है, इस तरह से काफी
0: सारे। हाँ, इतने सारे होते हैं, हमारे तो बस यही चंद वैरायटीज होती हैं। लेकिन भाई आज समोसे का इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, तो मैंने कहा जरूर इस पर भी बात करते हैं। और
1: समोसे खाने चाहिए
0: और तो पता है मजे की बात, समोसे मजे के सिर्फ तब लगते हैं जब वो बिल्कुल गरम गरम
1: गरम और क्रिस्पी हो,
0: जब उसे खाने का तो मैं कहती मजा ही अलग है, जब वो कढ़ाई से निकले और आपकी प्लेट में या आपकी थैली में आ जाए ना तो मजा ही आ जाए।
1: लाहौर में देखा है, लाहौर में कभी आपने खाए यहाँ समोसे?
0: नहीं, मैं लाहौर कभी नहीं गई।
1: अच्छा, आप तो गई नहीं। लाहौर वाले पता है वो जो एक इनकी समोसा चाट बनती है, उसमें अच्छा। वो समोसे को तोड़ के उसमें चने डाल देते हैं और उसके बाद उसके में चटनियां वगैरह डाल के तो वो पूरी प्लेटर बना के थे, उसकी एक होती है आलू बुखारे की चटनी, वो भी बड़े मजे का लगता है। समोसे को तोड़ा बीच में से दो साथ, वो समोसा चाट उसको कहते हैं वो, लेकिन वो भी बहुत मजे की
0: होती है। बिल्कुल ठीक है भाई, समोसों से जुड़ी और भी मजीद बातें हम आप लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड समोसा डे मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे पास आ चुका है एक ब्रेक, तो एक ब्रेक को शामिल करते हैं और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
2: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے This public service message is brought to you by FM 100. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ऑल राइट जी, सो वी आर बैक और आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग भी इस वक्त को अवेल कर सकते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी रेसिपीज पूछकर और साथ ही साथ टिप्स पूछकर। इसके लिए आपको FM100 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो है वो लाइव वीडियो पर कमेंट करना होगा और उसी के साथ साथ आप हमें 3636 पर मैसेज कर भी रिदा से उनकी आप में अपनी पसंद की रेसिपी पूछ सकते हैं। कह रही उनकी पसंद की रेसिपी रिदा, वैसे आपकी कोई मोस्ट फेवरेट तरीन रेसिपी है?
1: कुछ भी मिल जाए,
0: कुछ भी मिल जाए, मतलब एक आप ऐसा ना कि ये बस मुझे बहुत सब ज्यादा पसंद। हाँ,
1: नहीं वैसे तो मतलब कोई ऐसी शौक से नहीं है, लेकिन ज्यादा सादे खाने होते हैं, दाल हुई सब्जी हुई, यही ज्यादा होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बस उसकी क्रेविंग हो जाके पका लिया।
0: अच्छा, ऐसी
1: वैसा कुछ भी नहीं है,
0: ये होता है ना, ये मतलब एक कभी कभी आपको बैठे बैठे एकदम से किसी चीज की ऐसी हुड़क उठती है कि आप कहते हैं कि बस जल्दी से ये बन जाए या पका लें या खा लेना, तो वो क्रेविंग रिदा को नहीं है।
1: नहीं है वो, पता है क्या, असल में इतना कुकिंग कर करके, इतना काम कर करके ना, तो वो अपने लिए सारे शौकी खत्म हो गए। अब ये होता है घर का सोचना होता है।
0: सही बात है, सही बात है।
1: और घर की भी ये कि जो कुकिंग का होता है ना, मेरी तो बड़ी जल्दी फास्ट वाली कुकिंग होती, सारी चीजें डाली और चढ़ा दी।
0: सही बात है।
1: अब काम भी इतने हैं, काम ना करेंगे तो जाएंगे कहाँ, ये भी
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। काम तो अब जिंदगी की जरूरियात में से एक है कि करना ही करना है आपने, ऐसा ही। तो इधर जिक्र समोसा कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड समोसा डे, तो कभी अभी समोसे की क्रेविंग तो नहीं हो रही आपको?
1: नहीं अभी तो दिल कर रहा है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, अभी तो दिल कर रहा है।
0: मैं भी यही सोच रही थी, अभी मैं इस शो के दौरान ही सोच रहा हूँ कि क्या हमें करीब से कहीं गरम गरम समोसे मिल जाएंगे।
1: यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो काफी जगह है,
0: अब मैंने फैसला किया कि हम लोग क्या पता चाय के साथ समोसा खा लें।
1: अच्छा, एक ना वो समोसा बड़े मजे का लगता है, वो जो अंदर वो होती ना, इसी तरह से छोटे समोसे बनते हैं, उसके अंदर जो फिलिंग करते हैं सूजी होती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं,
0: मावा समोसा,
1: मावा समोसा जो, वो बड़े मजे का लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है।
0: अच्छा, मैंने मतलब कभी नहीं खाया।
1: नहीं, वो खाएगा,
0: वो लगता है, पता नहीं वो मीठा मीठा ऐसा
1: नहीं, लेकिन वो बहुत मजे का लगता है अंदर। मुझे थोड़ा सा, मैं अगर खोया नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, ड्राई मिल्क लेती हूँ, उसके अंदर सारे बादाम बादाम किशमिश ये सारी चीजें डाल के, तो हल्का सा वो जरा सा एक दो ड्रॉप, एक दो चम्मच वो दूध के डाल दिए, तो वो फिर बिखरता नहीं है। फिर इसके अंदर स्टफिंग करके उसका, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उस समोसे से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बड़े मजे का होता है। छोटे छोटे से होते हैं, अच्छा लगता है।
0: छोटे छोटे, अच्छा छोटे छोटे से होते हैं।
1: हाँ, वो छोटे समोसे होते हैं। मावा, आपने नाम अच्छा बता दी,
0: मावा समोसा। यस, ऑल राइट जी, तो समोसे पर बात चल रही है और उसी के साथ साथ आज पहली दफा भाई रिदा आफ्ताब को भी शो के दौरान क्रेविंग हो गई है समोसे की, और बिल्कुल, और पता है रिदा, कल इत्तेफाक ऐसा हुआ, आज वर्ल्ड समोसा डे भी मनाया जा रहा है, कल मेरी खाला की दावत कराते में वहां गए तो उन्होंने समोसे मंगवा के रखे थे, लेकिन हुआ ये कि वो समोसे ना बिल्कुल ही ठंडे हो गए,
1: मजा नहीं आता
0: सौगी सौगी से, तो उसे देखकर ही दिल चाहा कल ही कि अपना वाकई में वो जो बिल्कुल तेल से निकलते हुए समोसे ना, वो खाने का दिल चाह रहा है,
1: वो ज्यादा अच्छा।
0: और आज वर्ल्ड समोसा डे भी मनाया जा रहा है, तो समोसों को खाने का सही तरीका
1: तो
0: यही।
1: अब आपने क्या सोचा, घर जाके खाएंगे या रास्ते में से लेंगे?
0: मैंने सोचा रहता यही है कि अभी इसके बारे में जरूर अमल करना चाहिए,
1: ऑर्डर
0: और एज सून एज पॉसिबल खाने चाहिए ताकि हमारी जो क्रेविंग है वो सेटिस्फाई होना। लेकिन अच्छा रहता, आप ये भी देखें, जहां तक बात समोसों के, आलू का समोसा आपको कराची में हर तरफ हर जाने मिलेगा, लेकिन जायके सबके मुख्तलिफ,
1: सबके मुख्तलिफ हैं, कोई जगह ऐसी है। अच्छा, जब हमारा अपना था ना इसका हलवा पूरी का सारा था, समोसे वगैरह का, तो वो जो समोसे वाला होता था वो बड़े मजे की फिलिंग बनाता था। वो पता है क्या करता था, पूरी जिस तरह से इसके जो समोसे के अंदर जिस तरह से आलू को मैश किया, मैश करके उसके अंदर उसने साबुत धनिया, जीरा, तो अनारदाना, हरी मिर्चें, प्याज वगैरह डाल के सब मिक्स कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल गरम करता था, ऑयल गरम करके एक प्याज को हल्का सा ब्राउन करता था, फिर उसके अंदर वो मिक्सर डाल के, तो उसको अच्छी तरह, जैसे भुनाई नहीं करते इस तरह से, वो सारा अच्छी तरह से उसमें भून लेता था और उसकी बड़ी एक स्टफिंग होती थी, बहुत अच्छा लगता था समोसा।
0: अच्छा,
1: जरा चेंज होता था, वो कच्चापन उसका खत्म हो जाता था।
0: वरना रहता कभी कभी तो मैंने ऐसे भी समोसे खाए कि बिल्कुल, बस आपको पता है आलू का भुड़का ऐसे बनाया, नमक उसमें डलावा शायद, और ऐसे भी कभी कभी कुछ बड़ी मसाले की फीलिंग होती है, तो ये है कि समोसे वालों से भी दरख्वास्त है कि प्लीज थोड़ा सा मसाला डालें आप आलू के समोसे में, ताकि मजा आए।
1: जो घर में बनाते ना इस तरह से ट्राई कीजिएगा, पूरा उसके अंदर जो मसाला डाल के, फिर थोड़ा ऑयल गर्म करके एक प्याज को ब्राउन करके हल्की लाइट वाली, फिर उस मिक्सचर को आपने जिस तरह से भुनाई, हम नहीं करते हलवे की, उस तरह से करके फिर ठंडा करके फिर स्टफिंग करके, उसका वैसे टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है, इसलिए कि वो जरा पक जाता है। वरना उम्र होता है कि जब हम समोसा खाते हैं तो अंदर से वो कच्चे वाले जैसे आलू का नहीं होता बैटर बना, उसका टेस्ट आता है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो बड़ा जबरदस्त हमारा सेटअप था, लेकिन वो मसला यही हुआ था कि जब आपका काम चल जाता तो कारीगर आपको। अच्छा, ये पता क्यों, मैंने कुकिंग भी इस फील्ड में कैसे आई हूँ,
0: बताएं बताएं, आज आप बताएंगे।
1: हुआ ये था कि हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त हमारा हलवा पूरी का, समोसों का, इसका सारा सेटअप था, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा चलता। उस टाइम रहते थे हम गार्डन साइड पे, अंकल सरिया के साथ हॉस्पिटल, وہ اتنا اچھا ہمارا سیٹ اپ تھا, بہت اچھا چل رہا تھا. اینڈ ٹائم پہ اس نے کہا, جو کاریگر تھا, کہتا ہے مجھے پتا نہیں کتنے پیسے چاہیے, مجھے ادھار پیسے. تو اب اتفاق کی بات ہے, نہیں بھی ہوتے اس ٹائم پہ تو وہ ایسا نہیں تھا. اب وہ کہہ رہا مجھے اتنے پیسے دے دیں, میں نا کیا نام لیتے, مجھے ضروری چاہیے, مجھے بچوں کے یہ کرنا فلانا. اب اس ٹائم پہ نہیں, اس نے کہا پھر نہیں دیتے, مجھے دوسری جگہ سے آفر آئی, میں وہاں جا رہا. اب اینڈ چھوڑ کے چلا گیا, اور ہمارا اتنا سامان ضائع گیا, چنے بوائل کیے ہوئے, یہ ساری چیز کسی کو آتا ہی نہیں تھا. پھر
0: صحیح بات ہے.
1: پھر اس کے بعد دوبارہ جب اسٹارٹ ہم نے کیا نا, تو میں جب وہ کاریگر کام کرتا تھا, میں بھانے وانے سے کچن میں جاتی تھی اور اس کو دیکھتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. حلوہ پوری کا صحیح مین میں نے ادھر سے ہی سیکھا.
0: اچھا.
1: تو کوئی بھی اگر بزنس کرنے سے پہلے, سب سے پہلے خود کو ضرور آنا چاہیے, اس کے بعد آپ بزنس. اگر کوئی اچانک آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو آپ کو ان چیز کی ساری نالج ہونی چاہیے کہ یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اب جب وہ چلا گیا, وہ چنے بوائل پڑے ہوئے, ساری چیزیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا, ہمیں کسی کو پتا ہی نہیں, وہ ساری چیزیں ویسٹ چلی گئی. تو پھر اس کے بعد میں نے کچن میں جانا, پھر میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کوکنگ. اس طرح سے
0: صحیح بات ہے,
1: اس طرح سے پھر میں نے سیکھا اس کی. اور ان کا الگ طریقہ ہوتا ہے, وہ جو ہم چنے گھر میں بناتے ویسے نہیں بناتے, ان کا بالکل چینج طریقہ ہوتا ہے, یہ آخر میں اوپر سے تڑکا لگاتے ہیں.
0: اوکے, تو یہ ہے ردا آفتاب کی جرنی کوکنگ تک پہنچنے کی. ویری انٹرسٹنگ. حقیقت ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سکسیسفل مقام پر نہ کسی نہ کسی وجوہات کے تحت پر آتے
1: ہیں.
0: آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا کہ ہاں یہ آپ کی فیلڈ بن جائے گی یا آپ یہ ایسا کریں گے, لیکن بڑا مزہ آتا ہے اس کے پیچھے کی اسٹوری سننے میں کہ بھائی اس وجہ سے آپ نے اس چیز کو ٹرائی کیا اور آپ سکسیسفل رہے. اور اللہ پاک آپ کو ایسے مزید سکسیسفل رکھے ہمیشہ, آمین. اور آپ کامیابی حاصل کریں ردا, بہت ساری دعائیں ہیں آپ.
1: تھینک یو, تھینک یو.
0: تو یہ ایک مزے کی اسٹوری تھی ردا کی جو ہم نے سنی, اور یہ دیکھیں سموسوں سے یہ اسٹوری نکلی. تو آج ہمارے شو کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے سموسہ. سموسے آلو کے کوئی اور یہ بھی ایک بات ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں ردا سے, مطلب شاید بہت ٹائم پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا ردا, یہ تو سارے سموسوں کی بات ہو گئی, اس بیکری کے اس بیکری کے, لیکن کیا آپ نے کبھی وہ ٹھیلے پہ کھڑے سموسے کھائے جو وہ آلو کی چٹنی ڈال کے اوپر دیتے
1: ہیں؟ ان کی پیلے رنگ کی جو چٹنی,
0: پیلے رنگ,
1: وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں آلو کی چٹنی.
0: وہ والے سموسوں کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا.
1: وہ چھوٹے چھوٹے
0: بہت مزے کے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو بہت سارے مقامات پر.
1: ہمارے اسکول وغیرہ میں بھی یہی ہوتے ہیں, اسکول میں وہ. اچھا, میں نے ابھی ریسنٹلی شاید اپنے شو میں بنایا تھا, تو میں نے وہی کہا تھا کہ ہماری پرانی یادیں جو اسکول کے زمانے میں ہمیں ملتے تھے سموسے, اسی طرح سے آلو کی چٹنی اور سارا چیزیں وہی بتائی تھی.
0: وہ تو مزے کی ترین ہوتے ہیں ردا وہ سموسے نا. تو بالکل ایسا ہی ہے بھائی, سموسوں پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ریسیپی بھی آ چکی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ نہاری کی ریسیپی بتا دیں کہ گھر کے مسالے سے نہاری بن سکتی ہے.
1: چلیں بالکل, آپ نوٹ کر لیجئے گا. نہاری کے لیے کیا ہے, پہلے تو آپ کو مسالہ اس کا بنانا پڑے گا. آپ نے لے لینا ہے ایک ٹکڑا سونڈ کا, چار سے پانچ آپ نے لینے ہیں بادیان کے پھول, جس کو نہاری کے پھول بھی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے ایک کھانے کا چمچ آپ نے سونف لے لینا ہے, ایک چائے کا چمچ زیرا لے لینا ہے, اور ان کو آپ نے ہلکا سا بھون لینا ہے. زیرا, سونف, بادیان کے پھول ساتھ میں آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر, کیا کہتے ہیں اس کو, سونڈ کو, ٹھیک ہے. اور ان کو نا ہلکا سا آپ نے بنائی کرنی, زیادہ نہیں, زیادہ آپ کریں گے نا پھر وہ جل جاتا ہے. اب ان کو آپ نے بھوننا ہے, بھوننے کے بعد اس کو آپ نے پیس لینا. پیسنے کے بعد پھر کیا کیجیے گا, اس کو آپ نے چھان لینا. چھاننے کے بعد اب آپ کیا کیجیے گا, اس کے اندر آپ نے آدھی چائے کا چمچ ثابت سونف ڈال دینے ہیں, ساتھ میں آپ نے دو چائے کے چمچ بھر کے لال مرچ پاؤڈر کے, ایک چائے کا چمچ آپ نے ہلدی, اور ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ ڈال دینا, ٹھیک ہے. آدھی چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ, تو یہ پورا آپ کا نہاری مسالہ بن جائے گا. اب نمک آپ اس ٹائم پہ ڈال دیجئے گا جس ٹائم پہ آپ کو ضرورت ہو. اب یہ جو مسالہ آپ نے تیار کر لیا, یہ تقریباً آپ نے دو کلو کی جتنی نہاری کا آپ اس مسالہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیڑھ سے دو کلو جو گوشت ہوتا ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو آپ نے گوشت کو ابلنے رکھ دینا ہے. جب ہم پیکٹ والا ہی مسالہ لیتے ہیں تو تب بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ گوشت کو پہلے ابلنے رکھ دیں. گوشت کو جب آپ ابلنے رکھیں گے, اس کے اندر آپ نے ایک چائے, آدھی چائے کا چمچ نمک, دو چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر, اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دینا. گوشت کو اچھی طرح سے آپ نے گلا لینا. گوشت جب اچھی طرح سے گل جائے گا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو مسالہ آپ نے بنا کے رکھا ہے اس کے دو حصے آپ کو نکال لینے. اب الگ پتیلے میں آپ نے آئل گرم کرنا ہے, اس میں ڈالنا ہے ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن, اور اس کے بعد یہ جو آدھا مسالہ ہے آدھا مسالہ ڈال دینا. مسالے کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لینا. خوشبو آنے لگی تو خالی گوشت نکال کے ڈالیے گا, اور گوشت کو تھوڑا سا بھون لینا, ہلکی آنچ سے, ظاہر گلا ہوگا. اس کے بعد آپ نے اس میں یخنی ڈالنی ہے اور آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ آپ نے یخنی کے ساتھ اس کو پکنے دینا. 4 کھانے کے چمچ آٹا لیجیے گا, آٹے کو ہلکا سا بھون کے آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر گھول کے آٹا ڈال دینا. آٹا ڈالنے کے بعد ذرا سا آپ نے چمچ چلانا تاکہ وہ گٹھلیاں نہ بنے, پھر اس کو 10 سے 15 منٹ پکنے دینا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرے پین میں آدھا کپ آئل لیجیے گا, 1 چھوٹی سی پیاز کو براؤن کیجیے گا. پیاز براؤن ہوئی چولہا بند کیجیے گا اور باقی بچا ہوا مسالہ اس میں ڈال کر اس کے بعد آپ نے نہاری پہ تڑکا دینا ہے. بہت زبردست خوشبو والی اور بہت مزیدار والی نہاری جو ہے تیار ہو جائے گی. اوپر سے کلر بھی اس کا بڑا اچھا آئے گا, اس لیے کہ دوبارہ تڑکا جب لگاتے ہیں تو اوپر پوری روغن آ جاتی ہے. تو اس طرح سے نہاری جو ہے تیار ہو جائے گی.
0: بیسٹ ہو گیا بھائی, مزیدار گھر میں بنانے والی نہاری کی ریسیپی رضا نے آپ کو بتا دی ہے, سو یو مسٹ ٹرائی. اور اس کی ہم سے ریکویسٹ بھی کی گئی تھی, اور بھی میسجز آ رہے ہیں ہمارے پاس اور ریکویسٹ بھی آ رہی ہیں. اور 3636 پر آپ ہمیں میسج کریں یا پھر جو ہے آپ FM 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہم وہاں بھی لائیو جا رہے ہیں, تو آپ لوگ وہاں پر کامنٹ کر کے اپنی پسند کی ریسیپی یا کوئی ٹپ جو آپ رضا آفتاب سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ بآسانی پوچھ سکتے ہیں. تو انتظار نہ کریں, جلدی جلدی میسج کریں کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فی الحال تو ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے, پھر آپ کے جتنے بھی میسجز ہیں اور ریکویسٹ ہیں وہ ہم میسج بریک سے واپس آنے کے بعد شامل کریں گے. تو بریانی, نہاری, کباب, پلاؤ, جو بھی پوچھنا ہے آپ رضا آفتاب سے پوچھ سکتے ہیں. وی آر گوئنگ فار دا بریک انٹل اینڈ انلیس. آپ لوگ جو ہے وہ FM 100 کے آفیشیل فیس بک پیج کو بھی جوائن کر لیں, اور اگر کوئی میسج کرنا ہے تو 3636 پر بھیج دیں. ہم آپ کے میسجز اور کامنٹس کا کر رہے ہیں انتظار. تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.
2: Setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے, حکومت سندھ.
4: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں 3 اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: FM 247 365 FM 247 365.
0: ویلکم بیک ایوری بڈی. سو ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل ود می فاطمہ خان اینڈ وی ہیو کوکنگ ایکسپرٹ رضا آفتاب. تو میسجز ہمارے پاس آ گئے ہیں جس سے ہم کریں گے شامل. نصیر خوشو بھی ہمیں میسج کرتے ہیں بلوچستان سے, اور نورین توصیف کہتی ہیں السلام علیکم رضا اور معصوم سی صورت والی فاطمہ جی. وعلیکم السلام. اور کہتی ہیں مزاج کیسے ہیں, سدا خوش رہیں, آمین. کیسے ہیں دمزان؟
1: اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے, تندرستی دے, ہماری بھی دعائیں آپ کے لیے بہت ساری. بہت شکریہ,
0: تھینک یو جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں محمد جنید کہتے ہیں مجھے بال ڈرائی کرنے کی ترکیب بتا دیں.
1: بال ڈرائی کرنے کی, وہ جو ہم نے کہہ رہے تھے نا نیچرل کلر کا, اچھا اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آج کل بڑا اچھی والی وہ جو کالی والی پیاز نہیں تھی, پرپل کلر کی ڈارک والی بڑی اچھی پیاز آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس پیاز کے چھلکے اور اوپر کا ایک ایک بے شک حصہ بھی آپ نے پیاز کا لے لینا ہے. وہ تقریباً آپ نے کیا کرنا ہے, 1 کلو پیاز جب آپ لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر کے چھلکے اتار لیجیے گا, وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے. 2 کھانے کے چمچ آپ نے بھر کے آپ نے اس میں کلونجی ڈال دینی ہے, ٹھیک ہے. 2 کھانے کے چمچ آپ نے کلونجی ڈال دینی ہے. اس کے ساتھ آپ نے پانی آپ لے لیجیے گا ایلوویرا اگر آپ کے پاس وہاں پہ ہے تو آپ ایک بڑا ٹکڑا ایلوویرا کا کاٹ کے وہ بھی ٹکڑے کر کے ڈالیں. اب اس کے اندر آپ نے تقریباً چار گلاس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کے آپ نے کافی ڈال دینی ہے. کلونجی, ایلوویرا, ساتھ میں پیاز کے چھلکے اور ساتھ میں آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کا کافی. ٹھیک ہے, سیکا کا ہی ملتی ہے بازار سے, اگر آپ کو وہ بھی مل جاتا ہے تو وہ بھی چار پانچ ٹکڑے پھلی کی طرح ہوتے ہیں, وہ بھی چار پانچ ٹکڑے وہ بھی آپ نے سیکا کائی کے بھی لے لینا ہے. چار گلاس پانی ڈال کے اس کو ہلکی آگ پہ پکنے دینا, پک پک کے وہ بالکل میرے خیال میں ایک کپ سے بھی کم رہ جائے گا, آدھا کپ کتنا رہے گا, لیکن وہ گاڑھا سا ہو جائے گا. اب آپ نے اس کو چھان لینا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے چھان لینا ہے. چھاننے کے بعد آپ نے ایک بوٹل میں ڈال کے رکھ لینا. اب برش سے آپ کے جہاں جہاں بال وائٹ ہیں ان بالوں میں آپ نے لگانا ہے اس کو, ٹھیک ہے, ان بالوں میں لگائے گا اور بے شک سوکھ جائے گا وہ آئل, تو اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ بے شک سوکھ بھی جائے ایسے ہی بے شک رہنے دیجیے. اگر آپ کو اسمیل آ رہی ہے اس کی تو بے شک دو سے تین گھنٹے بعد آپ اس کو دھو لینا. اسی طرح سے آپ پندرہ دن بعد جب آپ نے بالوں کو دھونا ہو تو اس طرح سے آپ لگاتے رہیں گے, دیکھیے گا نیچرل آپ کے کلر جو بال ہیں وہ کلر ایک دفعہ سے تو نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے کلر تو کیمیکل تو ہے نہیں ہے, نیچرل ہے. تو اس طرح سے آپ یوز کرتے رہیں گے, دیکھیں گے آپ کے جو نئے بال آئیں گے نا وہ بھی آپ کے مطلب کالے ہوں گے اور بالوں کی گروتھ بھی بڑھ جائے گی اور بالوں میں شائننگ بھی بہت آ جائے گی. تو یہ آپ ٹرائی کیجیے گا.
0: آئل ڈرائی محمد جنید آپ کو بتا دیا ہے, آئی ہوپ سو آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا. بالوں کا خیال رکھنا آج کل واقعی میں بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایک تو ہمارے بال بڑے متاثر بھی ہو رہے ہیں تھوڑا پانی کی وجہ سے, تھوڑا ویدر کی وجہ سے, تھوڑا ہماری تھوڑی ڈائٹ کی وجہ سے بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سو خیر آپ اپنے بالوں کا خیال رکھیں اور ایسی ٹپس کے لیے آفتاب سے آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں, 3636 پر میسج کریں اور ساتھ ہی ساتھ FM 100 کا آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہم لائیو موجود ہیں. ہمارے پاس میسج آیا ہے عطیہ کا, کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بریانی بتا دیں جس میں آلو اور چکن دونوں ڈالا ہو.
1: چلے آپ نوٹ کر لیجئے گا. آپ نے کیا کرنا, جیسے ایک کلو چکن لینا, آدھا کلو آپ آلو لے لیجئے گا, ایک پاؤ پیاز, ایک پاؤ ٹماٹر, ایک پاؤ دہی لے لینا اور ایک ہی پاؤ کے جتنا آپ نے آئل بھی لینا, مطلب ایک کپ آپ نے آئل لے لینا. مسالوں میں آپ نے کیا کرنا ہے, 50 گرام آپ نے لے لینے ہیں اس کے اندر آلو بخارے, ساتھ میں آپ نے لے لینا ہے اس میں لال مرچ تقریباً 2 چائے کے چمچ, 1 چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ, 1 چائے کا چمچ ہلدی, تقریباً 2 چائے کے چمچ آپ نے نمک لے لینا ہے. ساتھ میں آپ نے گرم مسالے میں سے 2 تیز پتے, 4 چھوٹی الائچی, 1 چائے کا چمچ زیرا, 1 چائے کا چمچ کالی مرچ, ٹھیک ہے, 3 سے 4 آپ نے بادیان کے پھول بھی لے لیجئے گا. اس کے بعد آپ نے ادرک لہسن لے لینا ہے 1 کھانے کا چمچ. آپ نے کیا کرنا ہے, چکن لیجئے گا, چکن کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے دہی, دہی کے اندر آپ نے سارے مسالے ڈال دیجئے گا, لال مرچ, نمک, ہلدی, پسا دھنیا, ادرک, لہسن. اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر بادیان کے پھول, 1 ٹکڑا جائفل کا, 1 چائے کا چمچ جوتری, ادرک, سارا مسالہ لگا کے آپ نے آلو بخارے کے ساتھ اس کو رکھ دینا. اب آپ کیا کیجئے گا, آئل گرم کیجئے گا, آئل گرم کر کے آپ نے آلو کو فرائی کر کے نکال لینا, اسی آئل کے اندر آپ نے پیاز کو فرائی کرنا, پیاز فرائی ہوگی, اب مسالہ لگا آپ نے چکن ڈال دینا, چکن کے ساتھ ہی آپ نے آلو ڈال دینا, اس لیے کہ آلو جو ہے نا وہ ٹائم لیتے ہیں گلنے میں, تو دونوں تقریباً اتنا ہی ٹائم ہوگا چکن اور آلو کو گلنے میں. اب آپ نے آلو ڈال دیے, آلو ڈال کے اب آپ نے اس کو ڈھک دینا, جب آپ کو لگے چکن اور آلو گل گیا, اب آپ نے دھنیا, پودینا, لیمو, ہری مرچیں, ٹماٹر, ان کو سلائس میں کٹ کر دینا, وہ اوپر آپ نے پورے اس کے اوپر پھیلانے. اس کے بعد 1 کلو چاول آپ نے بھگو کے آدھا گھنٹہ اس کو بوائل کیجئے گا, بوائل کرتے وقت اس میں نمک, تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ, تھوڑے پودینے کی پتیاں ڈال دینا. تو اس کے بعد آپ نے چاول کو بوائل کر کے ڈرین کر کے پھر آپ نے چاول کی تہہ دے دینی ہے, ایک ہی تہہ دینا, اوپر سے 2 کھانے کے چمچ آئل, بریانی ایسنس اور تھوڑا سا زردے کا رنگ پانی میں گھول کے ڈال دینا, آدھا گھنٹہ اس کو دم پہ دینا, بہترین قسم کی چکن بریانی جو ہے تیار ہو جائے گی.
0: آل رائٹ, تو بریانی کی ریسیپی رتن نے آپ کو بتا دی ہے اور آپ اسے انجوائے کریں, بنائیں اور کھائیں, کیونکہ بریانی کے لیے صرف جمعہ درکار نہیں ہوتا, بریانی ہر ٹائم سب کی فیوریٹ ہوتی ہے. تو رات کے کھانے میں بنا لی, کبھی بھی بنا لی, ویسے بریانی سب کی دا موسٹ فیوریٹ ترین ہے. اچھا رتا, ایز کمپیریٹولی آپ کو گھر کی زیادہ اچھی لگتی ہے باہر؟
1: نہیں, گھر کی بریانی کی تو بات الگ ہوتی ہے نا, گھر کی زیادہ اچھی لگتی ہے. پتا ہوتا ہے خود ہم نے بنائی ہے صاف ستھری ہے ساری. اکثر آپ دیکھو باہر کی بریانی کو جب آپ چکن نکالو گے تو اکثر اس کے اندر وہ جو بلیک کلر کا ہوتا ہے وہ نکل کے آ جاتا ہے, کئی دفعہ تو چکن کے اندر سے بلڈ نکل کے آ جاتا ہے. اور دیکھیں جہاں بھی بہت زیادہ بلک کوانٹٹی میں جو چیزیں بنتی ہیں نا تو اس کی صفائی کا وہ خیال نہیں رکھتے. ظاہر اتنا کون ایک ایک کر کے وہ بیٹھیں گے تو سارا دن اسی میں لگ جائے گا, تو یہ ہوتا ہے.
0: یہ بات تو صحیح ہے. خیر واقعی میں ایسی میں تو اب میں ایسے ٹائم میں آ گئی ہوں کہ میں بھی خود اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو بھی چیزیں جتنا بھی کوشش کریں گھر میں ہی بنا لیں اور گھر میں ہی کریں, کہ باہر کا پتہ نہیں کیا بن رہا ہے, کیا ڈر رہا ہے,
1: آئل کا نہیں پتہ,
0: خوف آنے لگا ہے واقعی میں. یہ سب تو الگ بات ہے, اس سے ہماری صحت کتنی متاثر ہے.
1: اچھا ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارا پکنک کا پروگرام بنا تھا تو ہم نے کہا ہم پکنک پہ جا رہے ہیں, تو کافی ساری فیملی کے ممبر تھے, انہوں نے کہا کہ چلو حلوہ پوری والے کو ان کو باہر کے ان کو آرڈر دے دیتے ہیں. تو وہ آگے سامان وان سارا لے کر, ان کا ایک بڑا سا اتنا بڑا سا توا ٹائپ کا ہوتا ہے, کڑھائی ٹائپ کا بڑا سا, وہ بھی اٹھا کے لے کر آگے. تو سامان سارا سیٹ ویٹ کیا تو میں نے دیکھا اس کے اندر گھی لگا ہوا, گھی کے اندر نا جیسے چوہے کے پنجوں کے پاؤں واؤں لگے ہوئے ہیں, بالکل صاف پتا چلا تھا کہ جیسے چوہا چل کے جاتا ہے اس کے پنجوں کے پاؤں اور اس طرح سے کھلا اسی نا. تو وہ میں نے دیکھا یہ, اور انہوں نے اسی میں بنانا تھا جو گھی لگا ہوا. پھر میں نے کہا بھائی آپ اس کو رہنے دیں, بالکل بھی نہیں کوئی کھائے گا نہ وہ کرے گا. اور اس طرح سے ہوتا ہے, ہوتا ہے یہ کارخانوں وغیرہ میں دیکھو وہاں پہ چوہے بہت ہوتے ہیں. اکثر جو بیکریز کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں, کئی بیکریاں زیادہ تر نالے کے پاس ہوتی ہیں, تو وہ وہاں پہ بھی دیکھو ان کی کھلی چیزیں پڑی, کتنی چیزوں کو وہ ڈھکیں گے, کتنی چیزوں کو کور کریں گے, آٹے کے اندر چڑھ جاتے ہیں اس میں سے سب اس طرح کی مطلب بہت ساری چیزیں. تو وہ چیزیں دیکھ کے زیادہ تر یہی دیکھو, کبھی کوئی چیزیں تو باہر کی ضروری آتی ہیں لیکن زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں ہر چیز بنائے, اپنے گھر میں صاف ستھرا.
0: بالکل یہ آپ کا جو والا قصہ سننے کے بعد تو میں بروکن ہارٹ ہو گئی قسم.
1: نہیں باقی اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے چوہے, اب ہم ڈیفینس والے گھر میں رہ رہے ہیں, زمین کا گھر ہے نا, تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ نیچے ہاں نیچے آ جاتے ہیں. ہم لوگ تو سارے دروازے وغیرہ بند کرتے ہیں لیکن وہ گیراج میں جو گاڑیوں کا وہاں تو نظر آتے ہیں, ظاہر وہ کھلی جگہوں پہ تو آئیں گے, کہیں سے بھی جگہ بنا کے آ جاتے ہیں.
0: بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ابھی ایک ڈیڑھ سال سے مجھے لگ رہا ہے یہ زیادہ بڑھ رہا ہے,
1: بہت زیادہ
0: بڑھ. پہلے نہیں ہوتے تھے, مطلب اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, کہیں کہیں آپ کو کسی مقام پر نظر آ جاتے, لیکن اب واقعی میں پورے کراچی میں تھوٹ ٹو مچ نا,
1: بہت زیادہ. اور زمین کے جو گھر ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ چیزوں کا بہت زیادہ.
0: بالکل
1: اب ہمارے جو یہ کہ اندر کے دروازے تو ہمیشہ بند رکھتے ہیں, دونوں اوپر والا بھی اندر, لیکن وہ جو گیراج وغیرہ میں اکثر نظر آ جاتے ہیں چلتے چلتے, اسٹیئر پہ نظر آ جاتے ہیں چلتے چلتے.
0: صحیح بات ہے,
1: دوائیاں ڈالتے ہیں مرتے ہیں پھر باہر سے اور آ جاتے ہیں.
0: اور کیا کتنوں کو ماریں گے.
1: ارے اس دن میں نے دیکھا ہمارا جو گیٹ چھوٹا والا گیٹ ہے اس گیٹ کے اوپر بڑے آرام سے سکون سے بیٹھا ہوا.
0: اچھا
1: یہ دیکھو اوپر چڑھ کے گیٹ کے اوپر سے چڑھ کے آئے
0: اور ڈرتے بھی نہیں ہیں, ڈرتے بھی نہیں. یہ اتنے میں کہتی ہوں کہ بہادر ہوتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے رہے ان پہ فرق بھی نہیں پڑتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اچھا میں نے یہ بھی سنا رہتا ہے کہ جب چوہوں کو مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ذکر ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ چوہوں کو پتہ چل جائے.
1: اچھا
0: ہاں, ورنہ چوہے باہر نہیں آتے, چھپ جاتے ہیں. مطلب انہیں ان کو مارنے کی منصوبہ بندی کہیں اور کریں جہاں ان تک آواز نہ
1: آواز تک نہ پہنچے.
0: میں نے کہا لو بھائی چوہوں
1: کا
0: مزے کے قصے ہیں لوگوں کے کہ سنو تو بڑا مزہ آتا ہے. ابھی میں کل کی بات ہے, کل رات میں ایک آمنہ جو ایک ایکٹر بھی ہیں جو ٹال سی ہیں, آپ کا بھی ان سے کبھی انٹریکشن ہوگا, وہ اپنے گھر میں کھٹمل کا قصہ سنا رہی تھی.
1: اچھا نہیں میں نے بھی سنا نہیں ہوں, میں بھی شاید.
0: تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کھٹمل بہت ہو گئے تو وہ کسی صورت نکل نہیں رہے, تو ہمیں ہماری میڈ نے بتایا کہ اس کے لیے آپ کیا کریں کہ کھٹمل کو پکڑیں اور ایک ٹشو کے اندر رکھیں اور ان تین مطلب تین چار کٹمل کو لے جائیں گوشت کی دکان پہ اور وہاں چھوڑیں اور کہیں کہ اب تمہارا گھر یہی ہے تمہیں یہاں آنا نہیں.
1: اچھا
0: تو کہہ رہی میں نے یہ کیا تو گوشت والا الگ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر رہی ہوں, میں جادو کرنے آئی ہوں کیا. تو کہنے لگی وہ اتنی فنی سٹوری تھی کہ میں نے وہی سیم حرکت وہاں جا کے کی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا.
1: کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, نہیں اس کی دیکھیں پتہ ہے کیا کٹمل کیسے ہوتے ہیں, یہ گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو ان کے پلو ہوتے ہیں نا تکیے,
0: جی
1: ان کا آپ مطلب پرانے جب ہو جاتے ہیں ظاہر اس میں اکثر سر میں آئل بھی لگا ہوتا ہے وہ
0: پسینہ,
1: ہاں اس کی وجہ سے جب وہ پرانے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور کور چڑھاتے ہیں پرانے کور, تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر صفائی کا خاص خیال رکھیں نہیں ہوتے. آپ گھر کو صفائی کا خیال رکھیں, واش کریں ہر چیز کو. یہی کاکروچ کا بھی ہوتا ہے, کاکروچ کا بھی ہوتا ہے اگر آپ کی ذرا سی کچن میں گندگی ہے تو وہ دوسروں کے گھروں سے خوشبو سونگ کے آ جاتے ہیں. اور کھٹمل کا تو 100% یہی ہے کہ وہ گندگی کی وجہ سے آتے ہیں.
0: بالکل صحیح.
1: اور ایک دفعہ یہ ہو جاتے ہیں نا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے, اتنے بری چیزیں.
0: ہاں ان کو تو پکڑنا بڑا مشکل ہے,
1: بڑا مشکل ہے. ایک پرانا ہم نے گھر مطلب لیا تھا, بہت پرانی بات ہے, تو ہم جب وہاں پہ رہے تو وہاں پہ یہی ہوا کہ وہ ان کے تو کھٹمل, میں تو ایک دن بھی نہ رہا. میں نے بولا یہاں تو بس کچھ بھی ہو یہاں سے تو بھائی
0: صحیح بات ہے,
1: تو اس طرح سے. لیکن میرے ہسبینڈ کہہ لیں کہ ابھی سارا سامان لے کر آیا, یہ کرے وہ کرے گا. پھر ایک کسی نے دوائی بتائی, دوائی ایسی تھی کہ آپ نے ایک پیپر کے اوپر ڈال کر کونے میں رکھ دینا, لیکن گھر میں کوئی بھی نہ رہے, گھر میں کوئی بندہ نہ رہے, لاک کر کے چلے جائے. اور واقعی یہ ہوا, کوئی ایک آئی تھی اس طرح کی کھٹمل کی دوائی, وہ صرف ایک پیپر پہ رکھ کے اور آپ نے گھر سے باہر چلے جانا ہے, دو دن تک وہ گھر بے شک بند رہے. حقیقت یہی ہوا, جب ہم آئے تو سارے کھٹمل جو ان کے گھر میں کاکروچ تھے, سارے کبٹ تک کے اندر کی بھی وہ چیزیں ساری مر گئی, سب چیزیں مر گئی, سب چیزیں مر گئی.
0: بڑی سکسیسفل. صرف
1: اس کو پیپر پہ رکھ کے نا اس کو رکھنا پڑتا ہے, وہ ٹیبلٹس ٹائپ کے ہوتے ہیں.
0: اصل میں رہتا ہے ایسی ادویات تو موجود ہوتی ہیں مارکیٹ میں, لیکن ہم بڑی اسپیسیفک اسٹور سے
1: ملتی ہیں,
0: کیونکہ یہ عام انسان کے لیے بڑی مضر ہوتی ہیں. تو اس کو کچھ دوائیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ بآسانی خرید بھی نہیں سکتے, کسی کے تھرو یا اس طرح آپ کو ملتی ہیں.
1: ہمارے نیچے والا فلور تھا تب ان کی بھی یہی تھا, پھر میرے ہسبینڈ نے ان کو یہی بتایا کہ بھائی آپ رکھو, پھر آپ لوگ دو دن کے لیے آپ گھر سے باہر چلے جاؤ. تو تب بھی ان کے, ورنہ یہ کبھی, یہ تو ایسی نسل ہے ختم ہی نہیں ہوتی.
0: صحیح بات ہے.
1: تو وہ ایسی تھی وہ جو مطلب کاکروچ بھی کہیں کہیں تھے, چھوٹے بڑے, کچن میں, کیبنٹ کے اندر, ہر جگہ وہ مر گئے تھے, ہر جگہ وہ مر گئے تھے. میں نے کہا ہاں, میں نے کہا بس آئے ہیں ادھر, یہاں اتنی
0: گندگی
1: اور سامان دوبارہ شفٹنگ کا یہ سارے چکر ہوتے ہیں, یہ جو دیواروں کے اندر تک گھس جاتے ہیں, فرنیچر کے اندر تک گھس جاتے ہیں, ہر جگہ یہ پنا. جب اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے میں باہر نکلتے ہیں,
0: اندھیرے میں باہر نکلتے ہیں, واقعی میں بیڑا غرق ہی کر دیں. مطلب ان کی تو غذا یہی والی چیزیں ساری ہوتی ہیں بھائی. تو بالکل آج بڑی مزے کی بات ہو گئی یہ چیزیں یاد کر کے. لیکن کل ان کا کلپ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی, جب میں نے ان کا کہا تھا کھیری میں گوشت کی دکان پہ جا کے کہہ رہی ہوں تمہارا گھر یہی ہے تم یہاں سے مت آنا, کہہ رہی ہوں گوشت والا سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی جادو ٹونا کر رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں. تو حقیقت یہ کہ جب بندہ عاجز آ جاتا ہے نا ان چیزوں سے, تو وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے بس. اور کھٹمل تو واقعی میں ایک ایسی چیز ہے کہ بس ایز سون ایز پاسبل یہ گھر سے چلے
1: چلے جائیں.
0: خیر جی, فی الحال ہم بھی چلتے ہیں کہ بریک کی جانب, اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد آپ کی مزید ریسیپیز کو ہم کریں گے پروگرام میں شامل. تو کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: In setting up free-of-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی, سوپراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں.
5: بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
6: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
7: This program is brought to you by
8: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
9: and Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef.
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جان ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: FM 24/7 365.
12: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل، کیا حال ہے آپ سب کے، کیسا گزر رہا ہے دن، کیا کر لیا ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ تو جی ایز یوزولی ہوں گے آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے، کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جی سیٹرڈے کا دن جو ہوتا ہے وہ لسنر اسپیشل ہوتا ہے، لیکن آج کا ہمارا دن جو ہے وہ ڈیفینس ڈے اسپیشل ہوگا، کیونکہ کل ہے 6 سپٹمبر جو کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ، لیکن کیونکہ ہمارا سنڈے والے دن شو نہیں ہوتا تو اس لیے آج کے دن آفیشلی ہم لوگ آپس میں ایک ساتھ جو ہے وہ ڈیفینس ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے. بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سارے خوبصورت ملی نغمے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. تو کیونکہ ہم کل 6 ستمبر کو موجود نہیں ہوں گے تو آج ہم اس سے ریلیٹڈ شو کریں گے، بہت سی معلومات آپ لوگوں تک فراہم کریں گے، ان شہیدوں اور ان غازیوں اور ان قربانیوں کو سلام پیش کریں گے جو کہ بہت ضروری ہے، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، جو آج ہم اللہ پاک کا لاکھوں لاکھ شکر ہے، ڈھیروں ڈھیر شکر ہے، مطلب کہ ہم سکون سے اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کو حاصل کیا بڑی مشکل سے، جدوجہد سے قائد اعظم نے، اس کے بعد اس ملک کی حفاظت کرتی ہے پاک فوج، تو سلام پیش کرتے ہیں انہیں. اور بالکل اسی حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں ہوگی گفتگو. تو چلیں جی پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک عدد بریک اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک.
1: اٹس 1:15 PM. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اینڈ شعبہ جرمنی، پراؤڈلی سرونگ پاکستان ود دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی فار 75 ریمارکیبل ایئرز.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
1: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111-7837
1: and Shock of Anam Karachi Ki Takleef. Us on facebook.com/fm247365
4: Assalamu alaikum, bhaiyo aur baino, Pakistan aasif karne ke liye humne bahut qurbani ki hai. تمام ملت ہمت اور نمر کے ساتھ کام کرتی رہی. ہماری یہ مصیبت

آل رائٹ جی, سو پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے اور آج ہمارا شو جو ہے وہ ڈیفینس ڈے اسپیشل ہے. جی ہاں, آج ہم 6 ستمبر کے حوالے سے خوب ساری باتیں کریں گے. آج کا دن تھوڑا خاص ہے کیونکہ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جو ہمیں شہیدوں اور غازیوں کی قربانی یاد دلاتا ہے. کچھ تاریخیں صرف کیلنڈر کا حصہ نہیں ہوتی, کچھ تاریخیں قوم کی کلیکٹو میموری بن جاتی ہیں. 6 ستمبر بھی انہیں تاریخوں میں سے ایک ہے. آج ہم بات کریں گے 1965 کی جنگ اور ان مشکل حالات کی, لاہور اور سیالکوٹ کی فرنٹ کی, پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے کردار کی, جو ان بہادر لوگوں نے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی. لیکن سے ڈیفینس ڈے کے پاسٹ کے بارے میں ہم کیوں, اگر ہم ریالٹی کی بات کریں, ابھی بھی جو ہم نے مارکا حق جیتا وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور 1965 کی جنگ تو ایک ایسی جنگ ہے جسے ہم کبھی نہیں بھلا پائے. اور اس سب میں سب سے بڑھ کر جو بات یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں نے اپنی محنت کی, کوششیں کیا, حقیقت یہ ہے کہ ہم چین سے اس لیے سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو جی ہاں, آج بالکل ان کی محنتوں, ان کی کاوشوں, ان کی ان شہیدوں اور ان غازیوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے, انہیں ٹریبیوٹ دینے کا دن ہے, کیونکہ یہ وہ دن ہے جو صرف کیلنڈر کی نظر میں نہیں بلکہ تاریخ کے بہت بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے. جی ہاں, 1965 کی جنگ کے حوالے سے آج اس پروگرام میں گفتگو کی جائے گی, ملی نغمے شامل کیے جائیں گے, انہیں خراج تحسین پیش کریں گے ہم سب مل کر اس پروگرام کے تھرو. تو آج اسی سلسلے میں باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے ہمیں 3636 پہ میسج کرنا ہے, یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج کو بھی آپ نے جوائن کرنا ہے. تو آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہم نے اسٹیٹس جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے اور میسجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. لک ورلڈ اور نصیر کھوسو جڑ چکے ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے, کیسی ہیں آپ, خوبصورت آواز اور دل کی جان تو ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا, بہت تھینک یو. اور آپ کیسی ہیں آپ بھی ہمیں ضرور بتائیں. لنچ بھی انہوں نے ہمیں اپنا بتایا کہ آج ان کے لنچ میں بریانی ہے, زبردست ہو گیا ہے. لنچ کا سلسلہ بھی آپ سے جانا جائے گا, لیکن کیونکہ بھائی آج ڈیفینس ڈے اسپیشل ہے تو اس حوالے سے خوب ساری باتیں آپ لوگوں سے کی جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ملی نغمے کی جانب چلتے ہیں کیونکہ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو آج اس پروگرام کا حصہ بنیں گی. تو چلتے ہیں جی ایک اور ملی نغمے کی جانب.

0: تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا سب آپ ہے. چلیں جی, سب سے پہلے وقت کی مشین میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کافی بڑھ چکی تھی. کشمیر کا ایشو دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن کی ایک بڑی وجہ تھا. سپٹمبر 1965 میں سچویشن نے ایک بہت سیریس فارم اختیار کر لی تھی. 6 سپٹمبر کو انڈیا فورس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے ویسٹ پاکستان کے علاقوں کی طرف ایڈوانس کیا. لاہور اور سیالکوٹ امپورٹنٹ بیٹل پلیٹ فارمز بن گئے. سوچیں اس وقت کا پاکستان, نہ سوشل میڈیا نہ سمارٹ فون, انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس دور میں ریڈیو. جی ہاں, ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو جو تھی وہ معلومات ملا کرتی تھی, اور لوگ ہر وقت ریڈیو کے آگے بیٹھے رہتے تھے. تو لوگ ریڈیو کے گرد جمع ہوتے تھے, ہر نئی خبر اور انتظار ہوتا تھا کہ جی, گھروں میں فکر ہوتی تھی کہ کیا خبر آنے والی ہے. تو وہ کتنا ٹینشن کا ٹائم تھا. 1965 کی جنگ کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس وقت آبویسلی گفتگو کر رہے ہیں, لاہور کی طرف ایڈوانس کو روکنا اور پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. سیالکوٹ فرنٹ پر بھی انٹینس فائٹنگ ہو رہی تھی. ایئر فورس نے آسمان پہ اپنا رول ادا کیا اور نیوی نے سمندر فرنٹ پر پاکستان کی ڈیفنس میں حصہ لیا. پھر 22 سپٹمبر کو یونائیٹڈ اسٹیٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے کال پر سیز فائر ہوا. لیکن 1965 کی جنگ صرف ملٹری ہسٹری کا ایک چیپٹر نہیں بنی, پاکستان میں اس جنگ کو نیشنل ریلائنس اور سیکریفائس کی یاد کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا عام شہری بھی اپنے اپنے طریقے سے مشکل وقت کا سامنا کر رہا تھا. تو بالکل یہ وہ وقت, یہ وہ ٹائم ہے جو لوگ اس ٹائم اور اس وقت سے گزرے ہیں اس کے بارے میں صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جس طرح ہمارے شہیدوں اور غازیوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے کہ آج جو ہم چین کی نیند سو رہے ہیں, یہ سب ان کے بنسبت سو رہے ہیں. تو یہ 6 ستمبر وہ دن ہے, وہ تاریخ ہے جسے ہم کبھی چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتے. اور یہ وہ دن ہے فخر کا جب ہم یہ جنگ جیتے ہیں. تو ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی پاکستان زندہ باد. اور آصف منیر تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تو پاکستان اسی طرح ہمیشہ زندہ باد رہے. 1965 کی جنگ کے حوالے سے اس وقت پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, آپ لوگوں تک معلومات فراہم کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بریک کی جانب چلتے ہیں, آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
1: In setting up pre-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی, سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی, سوپراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونٹل انٹینسو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے, حکومت سندھ.
3: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
4: This program is brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
6: and Shaukat Khanam Karachi Ki Takleef.
7: Like us on facebook.com/fm247365.
8: توہین رسالت, نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
9: یہ ہے تمہارے نام, اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام, میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام.

رائے حق کے شہیدوں، یہ اتنا خوبصورت ملی نغمہ ہے کہ اسے جب بھی آپ سنیں نا تو آپ بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور اسے سننے کے بعد آپ کے واقعی جذبات احساسات بہت حد تک جو ہے نا وہ آپ بڑی ایک عجیب کشمکش میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اتنا خوبصورت یہ ملی نغمہ ہے، اور جب آپ اسے سنیں اور اس سچویشن سے اگر آپ ریلیٹ کریں تو واقعی میں 1965 کی جنگ کے حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی ہاں، یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے. 1965 کی جنگ کی آج پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی ہاں، ہمارے سولڈرز جنہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہمارے غازیوں کا، ہمارے شہیدوں کا، جن کی بدولت آج ہم اس ملک میں شان و شوکت سے رہ رہے ہیں. تو اللہ پاک اسی طرح اس ملک کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. آمین سم آمین. 6 ستمبر یعنی کہ 1965 کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کا ایک فل سکیل کانفلکٹ کی شکل اختیار کی تھی. انڈیا فورس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے لاہور اور سیالکوٹ کی طرف ایڈوانس کیا تھا. پاکستان کی آرمی فورس نے مختلف فرنٹ پر اس کا مقابلہ کیا. یہ صرف جنگ بیٹل فیلڈ کی کہانی نہیں ہے، یہ اس وقت کی عام پاکستان لوگوں کے حوصلے اور یونٹی کی کہانی بھی تھی. لوگوں نے اپنے سولجرز کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے لیے بلڈ ڈونیشن دیتے رہے اور نیشن وائز دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی پرووائڈ کرتے رہے، اور حوصلوں نے سولجرز کو مزید حوصلوں کو بڑھایا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اگر ہم بات کر رہے ہیں اپنے سولجرز کی، اپنے غازیوں کی، اپنے شہداؤں کی، تو اس میں یہ ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے، کیونکہ 1965 کی جنگ کی جہاں تک بات کی جائے، کچھ معلومات تو ہم آپ لوگوں تک فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ جنگ ہے جو ہمارے نانا نانی دادا دادی وغیرہ لوگوں نے دیکھی اور ہمیں بتایا کہ جی 1965 کی جنگ میں کیا صورتحال تھی، کس طرح لوگ جو ہے وہ ریڈیو درمیان بیٹھے رہتے تھے خبریں سننے کے لیے، اور کس طرح ایک عوام کا حوصلہ بھی بلند ہو رہا تھا، اور ہر عوام چاہتی تھی کہ ہم بھی جی جو ہیں وہ اپنے سولجرز کا ساتھ دیں، انہیں سپورٹ کریں. تو اس طرح اس ٹائم میں لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، سویلینز نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ اپنی کوشش کی اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی، اپنے سولجرز کو سپورٹ کرنے کی. حقیقت ہے کہ جتنا وہ لوگ ہمارے لیے کرتے ہیں اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک جوش و جذبہ اللہ پاک نے ہم سب میں ڈالا ہوا ہے کہ ہماری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزریں. جیسے کہ ہمارے فوجی، ہماری نیوی ہمارے لیے کرتی ہے، ہماری ایئر فورس ہمارے لیے کرتی ہے، ان کا ایک بہترین کردار ہے ہم سب کی زندگیوں میں. حقیقت ہے ہمارے پاکستان کے لیے. اور 1965 کی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم اپنے شہداؤں کو سلام پیش کر رہے ہیں. آج ہم 6 ستمبر کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کہ 1965 کی جنگ اور اس یونٹی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اگر کوئی قصہ کبھی آپ نے بھی سنا ہے 1965 کی جنگ سے منسلک، آپ کے نانا نانی دادا دادی نے کبھی آپ کو کچھ سنایا ہے اور اس وقت آپ کو بڑی حیرت ہوتی تھی یہ باتیں سن کر، جی ہاں، اس وقت ایک ہی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا تھا، ایک ہی دور تھا، وہ تھا ریڈیو کا دور. ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو جو تھیں وہ خبریں پتہ چل رہی ہوتی تھیں. ہر کوئی ریڈیو کے درمیان بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ جی اب اگلی خبر کیا ہے، اور وہ وقت، او مائی گاڈ. تو اگر آپ نے بھی کبھی کوئی ایسی معلومات اپنے نانا نانی یا دادا دادی سے سنی ہے تو آپ بھی ہمیں ضرور بتائیں، اس پر بھی ہم کریں گے بات. اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک اور ملی نغمے کی جانب، اور آتے ہیں واپس اس کے بعد.

0: All right, جی, so we are back اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کاروبار کو دیں اسمارٹ بینکنگ کی آزادی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ, مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک اور جدید آن لائن بینکنگ, تاکہ آپ زیادہ توجہ دیں اپنے بزنس پر. بزنس چھوٹا ہو یا بڑا, بینکنگ ہونی چاہیے آسان ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ. اپنے روزمرہ کاروباری لین دین کو بنائیں مزید سہل اور تیز. ہر بزنس اونر کی ضرورت ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جو دے سہولت بھی اور آزادی بھی. آج ہی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کھلوائیں اور فائدے اٹھائیں مفت بینکنگ کی سہولیات کا. کاروباری ادائیگی ہوں یا روزمرہ ٹرانزیکشن, ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ ہر کام اب ہوگا زیادہ آسان, زیادہ اسمارٹ. اپنے بزنس کو دیں ڈیجیٹل بینکنگ کا پاور اپ, پاکستان کی بہترین موبائل بینکنگ ایپ اور مفت آن لائن بینکنگ کے ساتھ صرف ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ میں. کامیاب کاروبار کی پہچان ہے اسمارٹ فیصلے. آج ہی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ اپنائیں اور بینکنگ کی جھنجھٹ کو کریں الوداع. ایچ بی ایل بزنس چاہے اعتماد, بزنس چلائیں اعتماد کے ساتھ ایچ بی ایل, کیونکہ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ دے آپ کو وہ سہولیات جو ہر کاروبار کو ہیں درکار. تو پھر دیر کس بات کی ہے, جلدی سے کھلوا لیں آپ بھی اپنا ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, تاکہ آپ بھی ہوں ساری جھنجھٹ سے بالکل آراستہ. تو ساری جھنجھٹ کو ہٹا دیں اور جلدی سے اپنا ایچ بی ایل اکاؤنٹ کھلوا لیں.
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے

0: طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837
3: and Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
6: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

جی ہاں، تو آج ہے 6 ستمبر کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم 6 ستمبر کو موجود نہیں ہوں گے، تو اسی لیے آج ہم 1965 کی جنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ زرین نور بھی میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں ہماری نانی بتایا کرتی تھیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو کبھی بھی لائٹ نہیں جاتی تھی اور بس ہم خاموشی سے ریڈیو کم آواز پر خبریں سنتے تھے کہ اچھی خبر سنیں گے، پھر ہماری پیاری فوج اپنی جان کی بازی لگا کر قربان ہوئی، پاک فوج زندہ باد. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ قصے اور یہ کہانیاں ہم اپنے نانی دادی سے سن سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس ٹائم کو ایکسپیرینس کیا، وہ جوش، وہ جذبہ اور وہ ٹائم جب صرف ریڈیو کا دور تھا اور کوئی سوشل میڈیا، کوئی فون، کوئی ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس میں ایکسائٹمنٹ بھی کہ جی ہاں جنگ ہو رہی ہے. 1965 کی وہ جنگ جو ہم جیتے، 6 ستمبر کو ہر سال ہم یوم دفاع مناتے ہیں. 6 ستمبر پر یہ ان بہادروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہم شاید ان کی قربانی کا درد کبھی محسوس نہ کر سکیں، لیکن ان کی وجہ سے ملنے والے امن کی قدر ضرور کر سکتے ہیں. ان شہیدوں کو کیا خوب ٹریبیوٹ ہوگا کہ ہم ان کا نام صرف ڈیفینس ڈے پہ نہیں بلکہ ہر اس لمحے میں یاد کریں جب ہم اپنے گھروں میں سکون سے سانس لے رہے ہوں. ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنے لال وطن پر قربان کیے، ان بچوں کو سلام جنہوں نے اپنے باپ کی جدائی سہی، ان تمام فیملیز کو سلام جنہوں نے اپنے عزیزوں کی قربانی پاکستان کے نام دی. ہمارے شہید ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہیں، ہماری آزادی ہیں، ہمارا سکون ہیں. پاکستان کے تمام شہدا اور غازیوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام. پاکستان زندہ باد. تو جی ہاں، آج ہم نے کیا پروگرام میں ڈیفینس ڈے کے حوالے سے گفتگو، کیونکہ کل ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. سو وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ود آل آف یو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ ایسے ہی رہے شاد و آباد. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ ایوری ون، اینڈ پاکستان زندہ باد.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk

0: سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247 365

0: FPM. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جینا ہسپتال کراچی سوپراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111177837.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: سر نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 03003641 پر بھیجیں یا سر پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سبز ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
6: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا. سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام برنگز یو دا 5th ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون. ہینڈز آن ورک شاپس, ریڈ اینڈ بلو ٹیمنگ کمپٹیشنز. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, سائبر سیکیورٹی پروفیشنل یا ایتھیکل ہیکر, پاکستان کے اگلے سائبر ڈیفینڈر بنیے. Register now at cyberhackathon.pk.
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
7: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: پاکستان از بلڈنگ اے سیفر, اسمارٹر ڈیجیٹل ایکو سسٹم اینڈ وی نیڈ یور ٹیلنٹ. Step up. Build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
11: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
12: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
13: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
14: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे. होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
15: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: HBO فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

कलासी से कलासी।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab wahan HBO.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO.
7: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program is brought to you by HBO Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBO.
8: And سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتا جا.
9: And فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
10: خواب تو سب دیکھتے ہیں، بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
11: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
12: ٹائم سے انہوں نے ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
13: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
10: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
14: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
10: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے

0: السلام علیکم پاکستان.
1: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: 100 FM.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
8: اینڈ سر سب نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا.
2: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
7: 100 FM.
9: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
0: Assalamu alaikum Pakistan.
1: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
11: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: Evening drive time.

0: The only choice for Radio 100 FM.
1: The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
2: Across Pakistan. This is 100 FM.
3: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
4: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
3: This program was brought to you by
4: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
3: And
5: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
3: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: 100 ایف ایم.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365.
11: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apne kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: 100 FM
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: بات نہ کریں.
1: کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں, محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 24/7 365 Bumper to bumper only on FM 100.

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی، آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن.
4: FM 24/7 365.
1: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
5: In the dark ages of radio, it used to sound like this. Then, we introduced this.
6: This is FM 100.
7: Across the nation.
8: It's Friday.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Come on.

0: This program is brought to you by Shaukat Khanam Karachi ki Taqreer.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: FM 24/7/365

ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگر نظر آتی ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو بااختیار بنایا جا سکے. اے ایم ایف یہ جنگ مسلسل دعوی

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہانکے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/FM247365۔

0: facebook.com/fm247365.
1: FM 247365.

like us on facebook.com/FM247365. FM 247 365.

0: Hola, ¿qué se le ofrece?
1: 2008 con Baby Ares. Dame una cerveza grande.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: لا

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلان یا برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔

جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں،

0: اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یسأل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے، ہمیں خدا کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔

اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔

0: بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
1: اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب.
0: وَقَوْلِ

0: اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔
1: بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما،
0: بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
0: اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔
1: فَبِغْ

تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔

اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔
1: ورسلا

0: اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی۔
1: رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزاً حکیماً۔
0: سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔

لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے۔

0: لوگو، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله

اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔

لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔

0: پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: Yes.

0: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: شدید.
1: اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے.
0: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الشہر الحرام

مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔

تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کونھیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو. خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو.

اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔
1: فب

0: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دنوں کو سخت کر دیا. یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے, اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو. تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔

0: اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں، بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔
1: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام

0: جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: جَعَلَكُمْ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا.

تو بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔

0: وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔
1: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم

جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔